0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پہ جڑے لفظ کہ سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بڑھ جا
0: دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے او در ملن دی لوڑ او دے بنن دی لوڑ ہے او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ نہ میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سینی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پی جائے ہو سکے دھیان دھر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان دھر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا تے کیڑا دکان تے جانا تے کیڑا کارخانے جانا تے کیڑا کام کار دے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینو نیگٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آخو سات
1: جٹ جا کہڑے جانا
0: جبی جا بس ٹٹ کے جبی دھیان دھر کے گرو نانک
1: وہ بخشن دے
0: توں جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا وہ بخشن دے کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جا آخو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نہ سنے
1: روز منگو
0: سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
1: ڈگیا پیا بندہ
0: ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آخو ساتن اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
1: بالوں میں لگا جائے تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا ہے
0: لمحہ پیا ارادنا واہگرو شبد ہی گرو نانک دا دھیان کر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام

سات اٹھ دن بیتے بھائی ویر سنگھ جی لکھ دے پڑھ سکتا کوئی نہیں وہ اگے آ کے لکھ دے کہندے بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا کی سپنا آیا بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا بھی میں دربار صاحب دی پرکرما چ جا رہا ہوں سپنا آیا کہندے تو پنجنی بیری کول یہ سپنا دیکھ رہے بھائی ویر تو پنجنی بیری کول مینوں اسے متر دی روح ملی پرکرما چ روح ملی کہندے میں سپنا ویکھ رہا بھائی ویر سنگھ کہندے تے کہندے میں آکھیا او تو کتھے کہندا بھائی ویر سنگھ جی جیڑا کھیرلے ویلے مینوں واہگرو دی ایک پاور پیدا کر کے جپن دا سہارا گرو نانک دا او راہ وکھایو او دا صدقہ مینوں گرو رام داس جی اپنے چرنا چ جگہ دیتی سپنا

پورے لفظ یہ ہے کہ روح کہندی تواڈے دتے رستے نے میرے تے مہر کر کے مینوں گرو رام داس نے اپنے در تے سد لیا. بھائی ویر سنگھ کہندے ہے سپنا سی تے میری اکھ کھلی سپنا ٹوٹیا. کہندے سب تو پہلے میں گھڑی دے ٹائم ویکھیا تے اے لکھیا جی انہوں نے اپنی کتاباں وچ کہندے سوا ایک وجہ سی رات دا. ہلو سنیا جی سوا ایک وجہ کہندے اے سپنا ویکھ کے گرو رام داس دے گھر اودی روح مینوں ملی ہے. بڑی کمائی بندگی والے بہت بندگی پائی نے. چلو انہوں دی اپنی روٹین سی انے کے بجے اٹھن دی دربار صاحب جانا اشنان پانی کر کے تے مکھ تے اج کپڑا لے کے رکھ دے. بھائی ویر سنگھ جی دربار صاحب اج کپڑا لے کے رکھنا کیوں؟ کیونکہ دنیا ستکار بہت کردی سی کوشچن پوچھتی سی. بھائی صاحب کہندے وی گرو رام داس دے در تے گناہ بخشان آیا مینوں کوئی پچھانے نہ میں اپنا رس لے لوں. آخو وہ رس لین واسطے کپڑا رکھنا مینوں کوئی پچھان نہ لے. بھائی ویر سنگھ لکھدے وی میں جدو لارنس روڈ انہاں دا گھر سی واپس آیا اپنے گھر سوا سو ساڑھے سات گھر آتے انہوں کی پریس سی ادھر گھر سی ہوں بھی جانے بھائی ویر سنگھ کہ جدو گھر میں آیا رات ہی مینو کڑکتی پی سی کہ میں ایک بھائی ویر سنگھ جی کو جڑے بھی نال پیار والی روح آدی کہندے میں ایک شریر نو بھیجیا میرے بچپن دے متر دا ایڈریس سی او دے گھر جا تے پتہ کر کے آ او دا کی حال ہے. بھائی صاحب لکھ دے کہندے جنوں میں بھیجیا او دے گھر جا حال چال پوچھ کے آ سارا کہندے او جدوں گیا تے او دی گھر والی او دا پروار کی کہندا جی انہاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھائی صاحب نے کہا سی پورا ویروا لے کے آنا انہیں اسی طرح پوچھا جی کنے بجے ہوئی کہندے رات سوا ایک بجے ہوئی. یہ انپو بھائی ویر سنگھ اپنا انپو لکھتے ہیں کہندے میرا انپو کہندا ہے ایک پندرہ سپنا آ رہے ہیں ایک پندرہ ہی ڈیتھ ہو رہی ہے کہندے مینوں واقعی انج لگتا ہے بھائی گلتیاں تے اودیاں بہت پر کھیرلے ویلے وی جڑا گرو نانک دا دھیان تر کے واہ گرو شبد وچ جٹ گیا انج لگدا وی سپنے دا ٹائم تے واقعی چولا بدلن دا ٹائم اک ہون کر کے لگدا واقعی او سپنا سپنا نہیں سی حقیقت ہی سی گرو نانک نے چرنا چ جگہ دے دتی. گج کے آکھو ساتھ.

0: ہر طرح دا سروتا لائیو سن رہے ہیں, ہر طرح دا سروتا ایتھے بیٹھا ہے, پریم والا بھی دوجا بھی. جدوں آ بانی دے پرمان بچے دیندے ویر دیندے نے تے اندروں سوالاں دی گنجائش ختم ہو جاندی ہے کہ گرو نانک دی بانی کہہ رہی ہے گرو نانک جن سنیا دیکھیا, او سنیا دیکھیا, بولو سنیا
1: دیکھیا,
0: سے پھر گرواس نہ پریا رے گج کے آخو ستنا.
2: جن کو کرپا کری جگ جیون,
0: یہ پرمان بانی جو کام دے تارنا پارو نہ رہے پارو بانی رہے.
2: جن کو کرپا کری جگ جیون ہر اور تارے ہو.